0: ריוקאס. רתקצ'י שלוביק, שחון אכפתנין אל רי, שוריק חון רצ'איל, שאוקל דנאריו סוכס רוק. שוצ'פו, אהופיצם שרוקול קוביך צ'רץ', שהיה כאן צ'וויץ' רונוכן ריאקאס. ריחון רצ'איל קוקעקריב צ'ורי רקן איסי בלח קוקעומיך צ'רץ', שהיה כבושים איק צ'וויץ', קטגורי קניין הרי צ'וויץ'. קטגורט ריארי מן שרחתך. הרש בק, אשוקוהו כאן ריחון צ'יק פריצ'ה, צ'יקעתה קוטוכנה רונוכן ריאקאס. הרתקצ'י, ריארצ'איל קיקילוורי, סי בלח כביסוניק, קטגורי, כבקיביך צ'רץ' ריקחאו רונוכן רישקול מתחיק. צ'יצ'נים ריאחאו שתקן צ'רץ' וסיקישיק אקוביך צ'רץ'. יצא לאכפתנינל, ריאין רונוכן ריאקאס שינצ'ופו, רומל צ'ריאת סי בלח שתה צ'וויץ'. למן רחב שיקטקות, צ'שוכוכי ריאת שתוקוביסך וואץ' ריאוואץ' איל חכס שינתוקוביסך הוואץ' ריאת. קטגורי, פארי רויואל, ריאחאו שוחץ' צ'קץ' ריאי אחמיור, צ'יקעתה קוטוכנה רונוכן ריאקאס. חוואה חסווירי קומנה צ'יוויץ' ריאיש, רינותת צ'יקח. ומנרוק תא רונוכן ליוואנימה, כיסאץ' כיכוכונל, ריקימק ליוואץ' הלל.
1: מתאו, קפיטולו 19. קטגורי, ארתקצ'י, ריחסוס קוקיסרי וצ'ולחיל וצ'יחרי, כלובי פארי גלילאה, אקבהו ביק פארי ותינימית ריחודיה. צ'קאפ, צ'רץ' ריחורדן. סיפלח אווינק, כיכיתרנבה חובירי ארה, אשהו כונח צ'ילה. אכוכון פריסאו, ככיפוקוק רוק אקביך צ'רץ', ארץ' ככוכרי ארה, פקש.
2: לא יתליק, צ'כון אצ'י, קויה כאן ררישוקיל. שקה פס רומלנה?
1: קוביך.
0: למען איסיקים תחשרי תיקונל כאיסנל, צ'יפרי ותקבלו לוקרי וצ'ולאו, שאותיקרי אהרי צ'אצ'י אצ'י אישוק. קטגורי שוביך. חה, ריאצ'י קויאנה כאן ריונן אריוטת. ארץ' קוגאמרי ברוק ררישוקיל, אצ'י קב כקטונה מנקי, שק איכון בקילה צ'ירי, שחקורי רי אהרי מנה קב תצ'ירי, שאיכון בקילל צ'ירי. שחקורי ריחונם שוטונבא רקנוקה ברידיוס, מניאטל תצ'רץ' ריאצ'י כוחה צ'וואץ'.
1: כקביך צ'רץ'.
2: חסקו צ'רי מויסס שתקניק, ארץ' כיאריגו חוויץ אפתל ווירי חצ'וך איפ אקחאץ' כנוק.
1: קוביך צ'יקץ'.
0: רי מויסס שויה בווירי צ'יווץ', רומל רץ' צ'רי איוונימה אחי חסכו נבח. קטגורט פרינה בקנוק ננחר איתך. חה, קימביך צ'יווץ', ריחונה צ'י שקויה כאן ררישוקיל, ברומל תח שרי ערי קץ' נמצ'וטין, אק כולי רוק הון אישוק צ'יק, קובן הון מקחרי רוק רישוק.
1: ריאו תיכושלב כקימביך צ'רץ'.
3: ויראו ריובן תחיק רירקן ריאצ'י רוק ררישוקיל, מנעוס תריק כוליק.
1: קטגורט ריארי קובייך צ'יקץ'.
0: מן כנוכל תריווינק כקצ'ובו בעל וצחרי, שובירי אניקח שיעטל שקש כקצ'ובו. רומל שאיקו אמנצ'ור, שאיכרי אולוק ציצ'ו כיסנטיל אולוק. איקו אמנצ'ור ששא איבנום כומל ריאצ'יחם. שוכוכי איקו ניקח ששס איירי ריארי כקבנקים אמנצ'ור, רומל רירחויבל ריקח. חצ'ינק קובין שאוצ'ובי כברי, צ'וצ'ובו בא.
1: קטגורט כקמובי אניקח הקלב צ'רץ', ארץ' קויאר יוכב פקיווי רי אהרי, ארץ' קצ'אורוק רידיוס פקיווי. קטגורי כקייחייתך רי אתיכו שלב, צ'שכמי קוביך רי חיסוס צ'קץ'.
0: צ'יאה בצ' קץ' והקלב רי צ'קפבוק, אמה אילו צ'קפבוק, רומל רצ'ה החצ'ין תכאחרי, חצ'ה והקלב רי, קץ' רי רחיבל ריקח.
1: צ'צ'נים קויאר יוכב פקיווי, קטגורי כלבי צ'ילה רי. קטגורי חונצ'י כקטו קוק רוק אקוביך צ'רץ'.
4: אכתיך, סורי אוצקים בנה ריאין, ארץ' כנרק נח חונליק אסלמל,
1: ריארי קוביך צ'רץ'.
0: סוצ'י רץ' קטה צ'וויץ' בובי ריאוץ, שחון ריאוץ. וכווח קטוק פריק אסלמל, צ'אטר נבח תק ריפישאפ.
1: ריארי קוביך.
4: חצ'קי תקות ריפישאפ,
1: רי חיסוס קוביך.
0: מת קמסניק, מת מקון רוק אישו חצ'י, מת אלה עניק, מבני צל עתוך ציך. נמצ'י אווילה ווירי ענן עתת, echa loko kehri awajil atzakat jejas ka loko keja vibri at.
1: Riala kubik chirech. Ronohel hueri nubanom, suri krakhna mahakin bano. Ri Jesús kubik chirech.
0: Wekawache atzakat lahwinak, hat, hak ayihri ahastak kolik, echa yach kechri eme baib. Katekuri, kak ohi hunnima lahak inomal chikah. Kategori chatpetok echina ternebehri in.
1: Aretakchi riala kutawetzihri, kabisonek kabekrumal recheriare, kosi palahumebil. Kategori di Jesus kubir chikechri eutihoshelab.
0: Kasih kimbir chiwech, si balah kasharech hun inong winak kok pari rahaibal rika. Henakut, king kamulihu bishik chiwech, areman kasta rokem hun kameyo pari utek hun bak. Juwach ri hun qinong winak chekok pari rahayubal ri Dios.
1: Aretakchi ri eti khushalab ki kitaweri si parak kisach china ki kush eki kibih.
3: Wegeri khachin kurik koltakna.
1: Ri Jesus si parak ke ukayeg eko bih chikech.
0: Chkiwach ri winak man kovinem tarikh weri katekut juwach ri Dios ronohel kovinem rih.
1: Chishakbi ri lu kubih chirech.
3: Kabilya Riuk ronohel ri kahastak shkaya kanok iat keternebem riat. Sukuri rik kechebeh na.
1: Ri Jesus kubih chikech.
0: Kasih kimbih chiwech. Ri ishi ni ternebeh. Parikak uwachulew. Aretak chi ri ukohol riachi katuyina chori ni malah utem pari ukih. Shokuhe ri ish kistuyina cho kamlahuh ni malah taktem. Tekuri kiman nak atok cihri pakiwi ri ekap lahuk uhuk atri Israel. Eri areche uya om kanok ri rachoch, ri e rachalal, ri e unan e utat, ri e aralkwal, on rulewne rumal ri nubiri in, kuk amnari si balahu khastak, ekrespehnari hunali kalak aslemal. Katekut, ek iwinak che enabe, e are ik isbal kan ri. Eek iwinak che ek isbal kanok, Eare ena beri.
1: Mateo capítulo 20.
0: Herina ut, rirahaibal rikak huna matah ruk hun ahau che shelubik che kitsukushik e achakib, aretak chi ksakar wachulew, arech ke chakun parirulew tikombal uwa. Kubik chechri e achakib che kuyana hun denario chkech tohbal rikik ik, e ke utakubi parirulew. Kelchi bihumul pari urosh kahmal. Keril enik achik pari kayibal che makota kichak. Kubih chkech. Shokuheri ish, hish pari wulew. Kategori, utzi tohikri kimbano. Kategutri eare kebek. Kelchi bihumul pari uwak kahmal e pari ubelek kahmal e shokuhe hunam kubano. Shokuhe shelubik pari uhulahuk kahmal. Yare takchi keurika enik achik. Che eko chila kubik chkech. Su cherech, che ishtak al hunk ih waral eman kish chakuntak, kik bih chrech. Rumal reche mankota hun uya om hun kachak. Kubik chkech, shokoheri ish, hish pari wulew. Aretak chi kakri ih, rirahawri ulew kubik chrech ri umortom. Che asik ih re eak chakib. Katek uri, chatohori kik ih chkech. Chamakih kugri ek isbal takah chakib. Ke ak isbeh kanok ri enabe. Ke pek utri ak chakib rechre uhulahuk kahmal e hundenario ri kitohbal kikamo. Retakchi ke peri enabe. Kik chomakche nim chinari kitohbal kikam chikwech renik ak chik. Katekut, shokuhe hundenario ri kitohbal kikamo. Retakchi kikamo ke wishwatik chrechri ahau. Weik isbal takah chakibri, shahun kahbal shechakunik, eke atoho jehasri kuhatohri uj. Eri uj shakiri ukashkolil eri ukakal wehun ihri. Chichanim kubih chrech wehun achchak chikxolri. Wachil, mankota hunitzel kim anchawech. La manshukkanak takche hundenario ri atohbal kin yachawech. Chachapari atohbal echatubik. Chinwachri in, Kinwah kinyach rech wehun kisbal ri, hunam khas ri kinyach awech ri at. Laman kuyatah kinban ruk ri nupwak khas ri kinwah ri in kinbano. On la itzel kinawilo rumal che ri in in utswinak. Herinakut, ri kisbal kanok eare enaberi. eri enabe e are ekisbal kan ri.
1: Ibenak tahink paki pa Jerusalem, ke ukamobi pakitukelri ekablahuh, katekuri kubir chikech paribe.
0: Chiwilampe, kamikri tahink paki pari Jerusalem, eri ukohol riachi kachitah nari pari kikabri enimak tak chuchkahawib, eri eahtsi banelab. Kamikali katorsikik banapuwiri are. Kachitahna pakik abri mahunam takikohmalkuk. Arechri eare ketselahna uwach kikcheina ekikohna chori ripmal. Kateguri churoshkik kastahna uwachri.
1: Tekuri chichanim keketukokruk riare rikinan rieukohol ri sebedeo. Achilam kumal rieral komehrep chuwach jejas kohun kutachrech. Riare kubichrech.
0: Has kawah?
1: Riare kubichrech.
5: Chatakam ba arech wekieb wal ri ket uyik hum pari awik yakab e hum pari amosh pari awahawibal.
1: Ri Jesús kubich.
0: Ri ish man kichop ta has ri katahin kitao. La kishkovin che chukumushik re kumubal amaha che kin kumuh nari riin.
1: Ri eare kikibichrech.
2: He, kuch kowinik.
1: Kubir chikech.
0: Kishkumun nari pari nukum malamaha. Katekut, rituilem pari wikeab on pari unumosh, man panukab tari in kowiri uyaik. Weri, kiatahna chikech ri ehachin tak usukumama panok rinutat chikech.
1: Rielahuk chik, aretak chikikita weri, kepeko yowal chikech ri ekeb achalashik. Kategori, ri Jesús kiusikik ruk e kubir chikech.
0: Riish iwet am cheri ek amal takbe chkech takri amak ke kitak albe hacha e shiwi e hawib chkech. Eri ekenimal ke kipit obek ruk riki kowinem. Mankuyatak cheheri chishol riish. Katekut hachin rikrah arinim ubantahik chishol riish are okok che ipatanihel. E hachin rikrah che arena be chishol riish chuyutuk bari che ipatanashik. Heriri ukohol riachi che man petinak taulok arech kpatanashik. Ri are kiul pataninok e are kul hacha ri ukaslemal arech kitohbal ek iwinak.
1: Are takchi kelobi pari Jeriko si palakwinak kikiternebe hubiri are katekuri ekep moiche etuyul chuchiribe. Are takchi kikitoche ri Jesus katahin kakashik kikirakakeh kichi.
6: Ahaushel! Chatokobisah kawoch ukohol ri David.
1: Rivinek keki yahyateh arech kikitsapih kichi. Katekuri ri eare sipalah kochina kikirakakeh kichi.
6: Ahaushel! Chatokobisah kawoch ukohol ri David.
1: Ri Jesús katakik kiusikih ekubih chikech.
0: Hasri kiwahkim anchiwech.
1: Kikibih chirech.
6: Ahaushel! Kakku hakrib ri kawokoch.
1: Ri Jesús kutok obisah kiwach, kuchapukok ri kiwokoch. Tekuri chishakbi kak chiri kiwokoch. Ikik ternebe hubiri are. Mateo capítulo 21. Are takchi nakakchi kikowi chirech ri Jerusalem, kiopam pavet fage, chushukut ri huyup olivo, ri Jesús kiutakubi ekep chikech ri eutihoshalab. Kubir chikech.
0: Hespaletin micheko apanok chiwach. Echichanim kerikana hunatit buris che yukulik e hunalak buris chik chekona kachrech. Che ikira ulok eche ikama ulok chwech. Eweko hun winak kokubik chiwech, chibik bachrech. Areri ahaushel kahawatak chrech. Echi ukami ke utzalisah ulok waral.
1: Weri kikulmatahik arech kastzik kabantahri utzikri ashal utzikri dios.
3: Chibir chres rumial risión, chivochanim ri, riawahawinel petinak ulok awuk, kwononik, iukehbem, hunatit burish, ehunalah burish, cheral chikop rech ekan.
1: Kebenakutri etihoshelab, ekikibano, jehasiutakri Jesús chrech, kakikamulokri hunatit burish, erihunalah burish, kikikokri ki ochrich, eri Jesús kituichrich. Kategori si pala hikiwinak kikilik takriki o paribe. Ekonikakchik kikike papano kap takche che kikilik paribe. Eriwinak che enabahinak erietarankanak kikirakakeh kichi.
3: Osana chresh ri ukhol ri David. De uchitalik ri petina kulok pari ubiri a khaushel. Osana chila pari ni malakh.
1: Aretak chi kokri are pari Jerusalem. Kono jeris iwan tilimit shewalahu lok kikibih.
7: Hachin wawe areri.
1: Ekuri winak kikibih.
6: Areva we areri Jesus kashalutsiri Dios. Ach Nazaret rech Galilea.
1: Katekuri kok parinim rachochri Dios, eki rezajulok konohelri ki kayenik, eri ke lo omik chila, kukakubiri ki meshari ek ashal takpok, eri ke temri ek ayil tak palomash. Katekuri kubik chikech.
0: Tibatalik, iwachoch mishnach rech, ha rech chawem rukri Dios. Katekut, reishi banom hun ki kolibal ewla omap chrech.
1: Shokuhe, parinim rachochri Dios, keperuk diare, enikah moyib, enikah tak moyib, eki kunahri eare. Ri enimak tak cuch kahawib eri et ibanelab. Are takci kikir rihas takci kubano. Eare takci kikir yaklab ce kikrakakeh kici pari rachochri Dios.
5: Osana, cirecri ukoholri David.
1: Ri eare kepeko yowal, katekuri kikibih cirec.
6: Lakata ori sih kikibih huwinakri.
0: Kinta o.
1: Kechari Jesus, katekuri kubih chikech.
0: La mangkota humun isikim ribuhri, pari kichiri akalam e pari kichiri enuch, shasukumahri bishobal ni makih.
1: Ke uyakanok, ke lubi pari tidimit, katekuri kebe ubi pari Betania. Echila kuk asyak wiri akab. Kesakar wachulew, aritakchi kecalakulok pari tidimit, kenumik. Chuchiri be, kerir hun wikosh, Kakibu kokruk katekut shui kurikari takushak. Katekuri kubih chirech.
0: Mi humul maya ma awach.
1: Katekuri tichanim kchakahrik riwikosh. Aretak chi kikilweri rie utihoshelab mayibal ke kanahik ekikbih.
7: Khas che chishakbi shichakahrik riwikosh.
1: Ri Jesus kubih chikech.
0: Khasih kimbih chiwech. Bekoi kohunik eman kumanta kebikush. Manshivita kiban weri ruk wewi koshri. Shokohewe kibih chresh wehuyubri. Chatelubik chakyaka ubiawi paripolo. Herinari kmantahik. Katekuri ronoheli kitaru ri kohonik. Pari ich awem rukri Dios. Kikam nari rikito.
1: Kopon pari rechochri Dios. Eare takchi tahen kukutri tih. Rinimak tak chuchkahawib. Eri erihab takbinak kepechiruk riare. Kategori kikibih cerech.
4: Khasruk kawinem kabang atweri. E hachin yawinak chawach we kawinem ri.
1: Ri Jesus kubih.
0: Shokoheri in kohun khasu wach kinta chiwech. We kitzalihu wach, shokoheri in kimbih na chiwech khasruk kawinem kinban weri. Ri kasna shukban rishwan. Hawi petinak wi. La petinak chikah on petinak ku ribinak.
1: Kategori ri eare kikichomak weri chikibilkib.
4: Weka kabih, petinak chikah, riare kubih la chkech. Khasku che, chiri ish, mashishkohon ta chirech riare. E weka kabih, petinak kuk riwinak. Kakshibih kib chikiwich riwinak. Romar re che konohel riwinak. E kohoninak re chishwan hung ashal utzih ri Dios.
1: Kikitzalih huwech ri utzih ri Jesus, kheri kikibih.
4: Riuch manketam tach.
1: Eri Jesus kubih chikech.
0: Shokoheri in man kibih ta chivech. Has ruk kowinem kin banweri. Kategori chibih ba chwech has rikichomah puwi weri. Hunachik oke muk ohol. Kubih chrech rinabe. Nuk ohol. Hat kamik. Hat echakunok pari uleu. Eri are kubih chrech. Ri in man kin wahtach. Kategori kuchomah china. Kukeshu kush ek be pari binya. Shoko khe kheri kubih chrechri ukab. Eri are kubih. Khe ahawshel. Kin bek. Tekuri mank betah. Hachin chkechri ekeb shuban ri rahawi nikri tatshel.
6: Rinabe.
1: Kechachrech. Ri Jesus kubih chikech.
0: Khasih kimbih chiwech. Chiri e ahtok inelab eri ishokib che ekech nimchutin. E arena beke opanna chiwachri ish pari rahayubal ri Dios. Rumal rech, cheri shwanj peu loki wuk, che uya ikri hun be rech sukil, kategori man shishkohon ta chrech liare. Kateguri, re ahto enelab eri shokib chekech nim chutin, shekohon chrech riare. Ekuri ish, kneba shibilu wach, mankikesh taneri kush chuwach chikanok vihastakri. Arech kishkohon chrech riare. Chitat behun tihu behlil chik. Hunachik o hun rulew ekusuk umahu tikikri uwa chila. Kukoh pa hun tapia, kuham hun yitzmal uwa ekuyak hun tzuktsik ha ilbal kolbal. Kategori kuya pakahik chkech nikaha chakib ek beubik. Aretak chik peri upihil uwach, keutak ubi nikahi ahpateninel kugri ahchakib, arech kik amari tak uwach. Kategutri ahchakib kekichapri e ahpataninelab. Hunch kech kikch iyo, hunchik kikamisah, hunroshchik kikyakchabah, humulchik kiutakchi ubinikah e upateninilab, are ikichikwachri enabe. Kategut hunam kikbanch kech hehas rishikbanch kechri enabe. Chuk isbal kutak ubiri ukohol chkech, e kuchomah. Ningwa kikilwi wen ukohol. Kategutri ahchakimri, retakchi kikilri ukohol, kekbich kibilkim, arewari echmanel. Ho heka kamisah echak echbeh kanri rechmal. Kekichapri are. Kesa hulok paritikombal ekik kamisah. Aretakchik penari rahauri ulew, suku manari chkechri eachchakimri.
1: Kikbich chrech.
8: Hun kishlah kikamsashikri kuban chkechri eiteltak eachchakimri. Ekuyanari pakahikri hunu lew chikech enikah ahchakib chik. Chikik tohri ri uwach chirech, chi aretak chi uk ihil.
1: Eri Jesus kubik chikech.
0: Laman isikim ta humul ri tzih tzih batalik, ri abah chesh kikyak ubiri et zakal takha, ari okinak chih rahawal ha. Ari ri ahaw shel shmano veri, esibalah khelik lah mayibal chuwash takri kabok och, Rumal guwa kimbih chiwech. Kto ish nawa ri rahaybal ri dios chiwech ri ish. Rech kianach kech hun siwan tinimit chik. Chikikbana rech si balak kwachin nari uwach.
1: Ri enim tak chuchkahaw eri fariseo. Are tak chiki kitawe tak utsiho belir ri. Kikichoboche eare ri eare tahan kubih. Kakah kikichapo katekut kikishibih kip chikech ri winak. Romalche kikichoboche riare hun kashal utzihri Dios. Mateo capítulo 22. Kichauchi humulri Jesús, katzehon kok ptak tzihobelil kubih.
0: Rira haibal rikaj, kunam tahru hun ahavinel che kunimak ihrisah rinimalak ulanik, rechriuk ulanemriuk ohol. Keutak miri eupataninela, arech kebekisik ihri eula chrechriuk ulanem. Kategutri eare mank kaktak kepetik. Humulchik keutak chi ubinik ah eupataninelab. Eku chilbeh ubijweri chkech. Chibih chkechri eare cheke insik ih. Chiwilampe. Suk umatal chikri ulanik. Shecholtahikri elahtak nuwakash eri chomak tak nuchikop. Ronohel utzirinak chik. Chisak parik ulanem. Atek utri eare mankotak kah chrechweri. Hunk bepari ruleu, ri hunchik bepari ukai. Enik ahchik, kekichapri eak pataninelab, kekibank ashchkech. Kategori, kekikamisah. Sibalak kanarikri ahawinel. Kiutakubiri euwinak rechchoh. Kekikamisah ri ekamisanel takwinakri. Ekutik ak parikitinimit. Kategori kubih chkechri e pataninelab. Suk umatalik le ulanik. Kategut mantakalta chkihri e ula shesik ishik. Khishma patakrikuri kwirib ritakbe. Kategori konohel riwinak che keiriko che isik ihulok pawek ulanemri. Ri eak pataninelab kebe patakribe. Ke ikimulih ekik amulok konohel riwinak che kekirak ulok. Che iitzel che iutzwinak. Rinim harech kulanem knohik chkech riwinak che eshe sigishik. Kperi ahawinel eko kubik arech keril re eula she sigish. Kategori kril hunche ukohom ratsyak che manrech tak ulanem. Kubik chrech. Wach il, has che katpe waral eman akohom taulok awatsyak rech kulanem? Riare man kchautak. Categori chichanim ri ahawinel kubih chikech ri eupataninelab. Chiyutu ri rakan eriuqab echikyaqa ubi parik ekum. Chilari kuban wiri okeh eri kuchuchem wareyah. Rumal reche si balajeki kesikishik katekut manek itahri kechaik.
1: Kategori ri fariseo kebek ekikimulik kip chirech uchomashik has kikiban chirech ukamashik hunutzik riare. Kikitakubiri ekitihoshelab jujun aherodiano ruk arech kebikibik chirech.
9: Akhtir riuq qit amchiriat athon winaq saqlaqatsir eruq saqlaqtsir kak otriube ri dios mankashibir tawib rumal hon winaq rumal che mankawil tariubanik riuku winem ri hon winaq chabir ba khasri achomabal la ya talik tohri alkabal chrechri cesar on man ya taltax
1: katekutri jesus retamri ketsalal kubir chikech
0: Keb y palaj, suche kiwaj kinik amig, chikutuba chnuach ripuak rechri alkabal.
1: Ri eare kikikut jundenario chuwach, ekubir chikech.
0: Hachin uwachbal weri e hachin achak erit ibatalik,
1: kikibir chirech.
9: Rechri César.
1: Katekuri kubir chikech.
0: Ri rechri César, chitzalig chrechri César. E chitzalig chrechri Dios, ri rechri Dios.
1: Aretakchi kikitaweri ke mayowik kikiakanok ekebek. Parihunk ikri ke peo lokruk diare enikak saduseo. Rewinakri man kikikohtak cheko kastakri balwaj eri eare kikitachirech.
10: Akhtir, rimoises shubik kanak. Wek ohunk kamik e man kuyat kanral kwal. Rirachlal kukuli ruk ririshokil. Arech kuya rihaal rirachlal. Shahekuri. Ek okan chakashol riuk e wukub achihab ya chalashik. Rinabyal, shkulig, eshkamik. Man shuyat kan rihaal, ekhekuri shuyakan ririshokil chrech rirachlal. Shukuhe, kheri shukulumatahik ruk riukab. Ruk riurosh, chikate ruk riuk. Katekuri, pauk isbalil shkamubi rishok. Parikastahibal. Hachin kuri chikech ri wukub riare rishokil. Rumal rech shekonohel shekuli ruk riare.
1: Ri Jesus kubir chikech.
0: Ri ish, si balak isa chinak rumal che man kichop tari tzi batalik. E man kichop tari ukovinem ri Dios. Parik astahi bal wachak, ri ea chiha man kikamta kishokilal, e ri shokik man kikamta kachahilal. Ri eare ki ushik jeha se angel parikak. Eri hastak chibim puwiri kik astahi bal ri kaminakib, laman isikim tari nikah utzihri Dios hawihe kubihwi chiwech. Inu Dios ri Abraham, inu Dios ri Isaac, inu Dios ri Jacob, man hun Dios tak kech kaminakib, ri are hun Dios kech ri ekaslik takwinak.
1: Riwinak are takchi kikitaweri kikimayu wach ri utzih. Ri fariseo, Are takchish ketamachcheri e saduseo man shekowinte chikish kibie hun tzir chikech, kikimulir kib. E hun chikechri e are kuk otuchi arech kuk amig.
11: Akhtig, hachin chike are nimalag pishab chushol ripshab?
1: Di Jesus kubig chirech.
0: Talogok ek nari ahawshel ri adios rukronohela kush awanima. Rukronohela walma e rukronohela ushlabal. Arewari nimalag pishab e arewari nabbe. Riu kap knumanatah ruk wehunri. Kalongo ehenari awahila tzakat, jerijas, ulok eshika wibri at kabano. Chrechwe ke pishabri, tsuyulik ronoheli pishab, e tsuyulikri e ashalu tzihri Dios.
1: Aretakchi kimulin kipri e fariseo, ri Jesus kutawehun kotokchi ach chikechri.
0: Sui chomabal puwiri Cristo, hachin ukohol.
1: Kikibir chirech.
2: Ukohol di David.
1: Riare kubir chikech.
0: Hasku che ba cheri David rumal che si lo bisam pari ushlap shel, kubir ha haushel chrech, are takchi shubir, shubir ri haushel chrech ri wa haushel. Chat tuyul pari wikiak ab, chikate ki inkohnari eak ulel chushe takri awakan. Wechi are ri David kubir ha haushel chrech, la kuyak uri che ukohol.
1: Mankota hunk kowenche uchalashiku wechri utzih. echi po hun kijo bikri, mangkota chi hun kukacho, ko hun kutach rech. Mateo capítulo 23. Katekuri chichanim, di Jesús kichau chikech riwinak, echi kechri e utihoshalab, e kubir chikech.
0: Chori utemri Moisés et yul nakri e atzi banelab eri e fariseo. Chibanaba e chikolo pari wanima ronoheli kikbih e are chiwech. Katekut mi banori kikbanri e are. Romal rech kikbih e man kikbantari e are weri. Kikyut altaqeqan e kikyakchu bohal kikri winak. Katekutri e are man kakahtak kikisilo bisahu kokru hun wikiab. Ronohel kikbano arech ke ilku mal riwinak. Nim lik ilik kikban chrech ri uach ri filakterios enimak takrakan kikban chrech ri uchi iri katsiak. Arik kakch kiwach ketuyi parina betak kolibal parini malahtak ulanik erina betak tuyulbal patakri ukolbal chabal. Kakch kiwach kiar utsil kiwach patakri kayibal eshokuhe kakch kiwach cherabi kechari winak chikech. Ri ish mi yabe che rabbi ke chari winak chiwech. Rumal rech che chiwech ri ish shakhun akhtih kolik. Eku ri ish iwanohel ish achalashik. Shokuhe mi bichtat ri ish chrech hun winak chori wachulew. Rumal rech che ri ish shakhun itat kochikah. Shokuhe mi yabe che kamalbe ke chari winak chiwech. Rumal rech che shakhun nim ri kamalbe chiwech ri ish. Areri Kristo. Rini malahu bantahik chishol riish, are kushna ipata nihel. Rihun chesi balag nimu ik kukogrib, kbanna kovinem chi ukasa shik. Rihun che kukasa hrib, manim tak kukogrib, si balag nim na uk ik kohik. Kashi wech ish kep takipalag, riish tzi manelab eri ish fariseo, che kitz apih ri rahaybal rikah chkech riwinak. Kastsihnak ut. Riish man kishok tak e man kiyata bech kech rinikachik arech ke okik. Kashi wech ish, kep takipalak riish tzi banelab eri ish fariseo. Che kisolih takripolow eri takak, kahu wachulew arech kishkowin chrech uchakik hun itihoshel. Kateguri, aretakchi ish chaktak hi umal, ki ban chrech che aretakal riare kokik kamul ralkwal rik akbelmes chiwach riish. Kashi wech riish, ishmoy kamal takbe, chekibih, wehun winak kuhikibari tzih puwiri ni malakrachochri Dios, weri man utztak. Katekut wehun kuhikibari utzih puwiri an upakri ni malakrachochri Dios, hun takanikwa weri chrech. Ishkon e ishmoy takwinak, hachike areni mubanik, areri an puak onareri ni malakrachochri Dios, chekutio shirisahri an puakri, shokuheri ishkibih. Wehun kuhikibari utzih puwiri takmal tokob, weri man utztak. Katekut, wehun ri, we kuhikiba utzih puwiri sipanik, chrech Dios, hun takanikwa weri chrech. Ishmoy takwinak, khasri ni malahubanik, areri sipanik chrechri Dios, on areri takmal tokob che kutio shirisakri sipanik chrechri Dios ri. Shahekuri, ihun che kuhikibari utzih puwiri takmal tokob, kuhikibari utzih puwiri takmal tokob e puwiri ronohel rikochu wach. Rihunche kuhikibari utzih puwiri tioshlak kolmal, kuhikibari utzih puwiri ni malakrachoch ri Dios. E puwiri hunche hekel chupam. Rihunche kuhikiba utzih rumal rikak, kuhikibari utzih rumal riutem ri Dios e rumal rihunche tuyul choritem. Kashi wech riish kep takipalak riish tzipanelab e riish fariseo. Chekitohri al-kamal puwiri kulanto, riqemun eri komings, kategori man kishokta il chrechri ni malahu mantahik pari pishab. Areri sukil, ariri loqoqeb al-kush, e areri kul-kush. Rahawashik banweri e man kiata kan ubanik rihunchik. Riish ishmoyib kamalbe, chekichari alahus e kibiq biri kameyo, kashi wechri ish. Kep takipalak ish akhtzi banelab e ish fariseo. Rumal reche chrihwiki chakchobeh ri kumubal erilak. Kategori ri ish, ish nohinak chrech si balak elak e chrech si balak itzel. Moy lak fariseo. Arena be chakchobeh ri upam ri kumubal erilak. Arecho kuhe chakchok kanak kan chrih. Kashi wech ish kep taqipalah ish ahtzi manel e ish fariseo. Ri ish kishkunam tak ruk risakalah tak kihule kaminaqib. Che chrisi balak utsk kaik kategori nohinak chrech umakiri kaminaq e chrech ronohel tzil. Shokunghe ish heri ri ish. Chrihri iwach balk kilwiri winak che ish suk winak. Kategori ish nohinak chrech kep tak palahil e chrech rimasuk iltak. Kashi wech ish. Kem taqi palak ish ahtzi manel e ish fariseo. Ri ish ki tzakri u kolibal ki khul ri e qashal taqu tzihri dios. E ki wikri ki khul e isuk alak taqwinaq. Kategori, ri ish ki bih. Ri u hueta shuk kasi pa taqri ki ihil e qanan e qatat kanok. Man kota qechri kuk chrechri utohik ri ki kikel ri e qashal taqu tzihri dios. Shahekori, chi ish wi ki ban ri qatok tzih piwi. Che ish kalkwal kan ri she kamisan kech e qashal taq utzihri dios. Chobujeri ish chi nohisah ba ri kipah bal ri e inan e itat. Ish rash taqa kan. Ish raha al itzel kumatz. La kishani mahna ri chuwach ri qatbal tzih che taqal chiwech ri qaqbal mes. Rumal kuwa weri ke intaku bi e qashal taq utzihri dios chiwech. Che nim taq ketama bal e shokunghe e ahtzi banelab. Ri ish nikahwach kech e are ke in kamisahna, enikahchik ke in ripna chori ripmal, enikahchik ke i hichichna patakri ukolbal ichabal, enikahchik oktam kihri iumal shakhawihe tinamit ke bewi. Arech kturu na piwi ronoheli suk ilalah kikel tishenak chuwach ri uwachuleu. Chik mahitahu lokruk ri ukikel ri suk alah abel. Kupan chiruk nari ukikel ri Zacarías. Riukoholi barakias cheshe y kamisah ish chusholi tioshlah kolibal eritabal toko. Kimbih chiwech. Kasheri, ronohel veri, chiatah piwiri ish. Jerusalem, Jerusalem. Riat cheke a kamisah ri ekashal takutsiri dios. Eke ak eak checha bahri etakamulok chawech. Si balah nurayim kimulishikri awalkual jejas kimulishikri ral kuban juntuk ek chusheri ushik. Kategori ri ishman iwam taweri. Herinakut, tolonik kanahna kan ri iwachoch. Heri kimbih chiwech, rumalche man kibil tachin uwachwa. Kateko pan nache kibihna. Tevchitalikri are chipetinak ulog pariubiri ahawshel.
1: Mateo capítulo 24. Que lo log para el rechoch ri Dios, y aretak chi benam chik kubano, ri eo tiko shalab chikip bukok ruk, arech kikikot chowach ri takha rech ninim rechoch ri Dios. Katekuri ri are kubik chikech.
0: Ri ish, la kibil ronohel wehas takri, gasih kimbik chiwech, waral ri mangota huna bak kanah kancho huna bak chik che mat ktsakna ulog chori uleu.
1: E are takchi tuyululok puwi rihuyuk olivo, ri eo tijoshelab kekebukok ruk pakitukel apanok, katekuri kikitachirech.
3: Chabich chkech, humpak kulmatak na ri weri, e hachike ri hunkutabal rech ri apetibal riat, eri hunkutbal chirech shopan ri ukisbalil ri wachuleu.
1: Eri Jesús kubich chkech.
0: Kaschivila ba che mankota hunkis subuwik. Rumal reche si balaje kiri iri kipena che kikrashes ki parinubiri in e kikbihri. In ri in Cristo. Kategori si balaje kiri iri kakisubna. Shokuhe kitana utzihoshik takchohri. Ekbe utzihol takchohri. Kaschivilampe mishibihibib. Rumal reche weri rahawshik kulmatahik. Kategut mahanari riuk isbalil. Chohin nari huna makru huna makchik e huna hawi balru huna hawi balchik e pataknik ah koli balk kohiwi halri e kubana tak kamrakan. Ronohel wa weri are umahi balri ri ukoshom ri ukash kolil chekalash ri akal. Kategori kishkamu biri pari kotokchi ah ruk takkash e kishkami sash nari e ketselash na uiwach kumal konohel reha takamak rumal ri nubiri in. Kategori si balaje kiri ktsakri kichomanik e kikisutih kibri chikwach e kiktitah kibri chikiwach. Shakteri kek iu lok e hujunche e esal takuwach ri e qashal utzihri dios. E si balaje kiwi nakri kekisubu. kategori aretak chi ke kinari itzel, si balak evinakri ke joro mikri lokok ebal kikush. Kategut, hachinchi utzkuch ihana pariuk ismalil ri arerik koltahna. We utzalak tzihri, cherech ri ahawibal kiana ubishik paro nohel ri wachulew. Kejas hun ilbal kutbal banok chikwach konohel iswan taktinimit. Kategori kpe bari rik ismalil. Aretakchi kibil ba nawe ni malaktak ismal kushri, che bim rumal ri Daniel ri kashal utzihri Dios, che tiktalik pari tiyosh lak kolmal. Chucho bo ba hachin kusikih huwachweri. Shahek uri, hachin takri eko pari Judea, chichanim che anima hubi patakri huyub. Hachin riko ulog pubiri ushotal ha, maka ulog che ukamik ubiri uhastak pa ha. E hachin riko pari tikombal, matzale ulog che ukamik riratsyak. Kash kechri eyawab tak ishokib, eritahin kek eisanik pawetak ikhri. Chichabaruk ri Dios. Rechman ki kulmach taweri pari alag on pari ik sábado. Rumal reche patakwet ikhri, kik ohina si balak kismal kushri. Cheman initahinak taulok si arechi ishk isashri wachulew, chikatena we ikhri. Eman kilitah ta chihunri hachawe kismal kushri. Ewe tamata khiktahu pam takwet ikhri, man kota hunri chik koltahna. Katekut, kumali echa talik takwinak, Khiktahna upang wetak ihri. Kategori, wekohunche aninak kubih chiwech, chiwlampe ri Kristo ko waral, on chiwlampe kohela mi kohweri. Rumal reche kepena e esaltakuwach ri Kristo, e esaltakiwach ri e asaltakutsihri Dios, chekikbanna ni malahtak kutmal e ni malahtak mayimal, ke kowinik ke subunik, shokweta ke kowinche echkech ri echatalik. Chiwilampe, riin shasi nabisahu bishik weri chiwech. Shahekuri wekbish chiwech, riarek opari tolonikulew, mishbe ubik, riarek opari nahtak kolbal, mikohba weri. Heri khasri kuipa keluloh pari ralbalqih, esi balak kesakar sanik che pari ukah balqih. Shokuhe heri nakuri aretakchik pena uri ukohol riachi. Echi hawichik owiri kaminak bakilal, Chichilari kikimulih wikib rihetak kuch. Chichanim chuwache apan rik ashkol resh takwek ihri, kpekumar uwach rik ih. Man kinikik ta chikri ik, ktsak ulok rik tak chumir pakak, ek totash na ulok tak ri ukowinem rikak. Kategori chichanim ri, kilitak uwach chikak ri ukutbal ri ukohol ri achi. Kategori, konohel tak ri winak rech ri wachulew, kikchay nari ri uwokikush. Kategori, kikilitah nari ri ukohol riachi, chepetinak ulok patakrisuts, rugri ni malak ukowinem, ni malak uremelik utikilik. Eriare ki utak nari e angel ruk shohilinik tak trompeta, e kikimulih na ulok ri echa talik winak, chipari kiheb ushkut kiaki ulok. Chipahun ushkut kahulew, chik apari hunchik. Rugri vikosh chivetamah wehunzi hobelin ri. Aretak chi tonchik takri uqab, ek tushnik ulog takri ushaq, ri ish iwetam chi nakakchik owi risqik. Shukukhe ri ish aretak chi kiwil ronohelweri, chi wetamak chi nakakchik owi riare, cho takri uchiha. Qasik kimbih chi wech, chi makashtana wehun mayil qik sakri, shas chushe kanok kulmatahwa ronohelweri. Rikak eri wachulew shak ashel, ek uri nutsik man asheltak. Eri ralbalqihri eri kahbalri mankotahun etamaninak, shatanek etamri e angel chikak, shatanek ri kohol shel, shuwiri tatshel etamaninak. Hacha patakri ukihri noe, shokuhe heri upetbal patakri ukihri ukohol riachi. Rumal reche patakwe ihri chechushe kanri ni malakhab, riwinak shewaik, shekabrik, shekuli ru ishok rukachi, kate ri kihcheri noe shok parihuku. Riwinak man kota na talik chikech. Kate are takchi ishperi ni malak eka lakhab, che si ukam ubi konohel ri eare. Shokuhe heri pari hunkik che kpena ri ukohol ri achi. Eko kebri chori kulew. Kategori, chichanim hunk kam ubik ek uri hunchik kiakanok. Eko keb ishokibri hunam kiwach, tahin ke chakunik. Hunk kam ubik ek uri hunchik kiakanok. Chishk askatma, rumal reche man iwetamta khasri ikpenari iwahaw. qas utsu ch'ob'ik ch'ibanaweri weta ret amri ra jawja jasu kajbal ch'aqab k'penari el aqom klawchin ri eman kuyata beri chekhaqri utapayili ra choch shogujebari ish chishk'asaloq rumal reche pari jun kajbal cheman kichomajtaj k'penari ri uk'ojol ri achi hachin ri ri utsalaj ajpataninel cheri ajtij krokisaj k'amalbech kech ri uwinaq choja arech kuyari kiwachi pari utz kajbal utsalaj we ajpataninel ri che aretaq chi k'peri rajtij kuriqa' tajin jeri kub'an weri qatzij kinb'ij chiwech che krokisaj nari k'amalbech rech ronojel ri ujastaq k'atek ut weri ajpataninjel ri kub'ij pari ranima' ri wajtij k'b'itajik k'atek uri kokche kich'ayik ri erach'il kokche wa'im kokche uch'ob'ik sib'alaj amaja' kuk ri eq'ab'arelab' taq winaq ri rajtij ri pataninjel k'peri pajunq'ij cheman reyemtaj epari kajb'al cheman ret'amtaj sib'alaj kuk'ajisajna uwach ri ekukojna ri chikxol ri keb'taq kipalaj chila' ri ri oq'ej eri quch'uch'en wareyaj.
1: Mateo capítulo 25.
0: Kategori ri rajayb'al ri kaj kajnumtaj na kuk'lajuj q'ajpojiib' che kel ub'iruk ri kikantil arech kikik'ulu ri ch'aq'mala ejob' chkech ri eare' k'ax kich'ab'exik eri ejob' chik k'o ketama'b'al ri ejob' q'apojiib' che k'ax kich'ab'exik kikik'am ub'iri kikantil katek ut man kik'amta ub'iri olio ri eq'apojiib' che k'o ketama'b'al kik'am ub'iri kikantil xoqoje' kik'am ub'iri olio pataq'relmet kategori rumal che k'b'ijtaj ri ch'aq'mala konojel ri eare' k'ax chikawaram ekewarik kategori pa urnik'jal aq'ab' ktataj jun raqow chi'aj k'o chiwaral ri ch'aq'mala chixel uloq chrech uk'ulaxik kategori chichanim ke k'astaj konojel weq'apojiib ri kiksuk'umaj ri kikantil kategori ri k'ax kich'ab'exik kikb'ij chkech ri k'o ketam'b'al chi'aj ub'iq qech ri olio rech ri ikantil rumal rech che chubtaj ri qakantil ri uj k'atek ut ri eare' kikb'ij chkech jayi' xuwik k'o ri qech uj wene man kutzaqata chrech ri qech uj echrech ri wech ix are utzla' kixb'ech uloq'ik ri wech ix kuk' ri ajk'ayib' are taqchi' xe'el ub'iq che uloq'ik kopan ri ch'aq'mala eri nik'aj che kisuk'ub'am chi apan kiib' ke'o kub'iruk ri are' pari rurab'al uk'ulanem ektz'aptajik ri uchija kategori k'atek ke'opan chi ri enik'aj q'apojiib' ekikb'ij ajawxel ajawxel chajaqa' ri uchija chaqwach k'atek ut ri are' kub'ij qatzij kinb'ij chiwech ri'in man wet'amta iwach chixk'asalb'a' rumal rech che man iwet'amta ri q'ij eman iwet'amta ri kajb'al xoqoje' je' jas junachi che kel ub'iij pajunb'inem ke usik'ij ri ajpataninjel kategori kuroq'ixanij kan ri upuaq chkech chrech jun kuya kan jo'b' q'anpuaq chrech jun chi kuya kan keb' echrech jun uroox chi kuya kan xaq jun chkech chkijujunal kuya kan ri kana'w chrech kategori kel ub'ik chichanim ri jun che xa kan jo'b' q'anpuaq chrech kb'ek kuchakuj ekuch'aq china jo'b' q'anpuaq apanoq xoqoje' ri jun che xa kan keb' chrech kuch'ak keb' q'anpuaq chik k'atek ut ri jun che xa kan xaq jun puaq chrech kb'ek ekub'an junjul pari ulew echila' kumuq kan ri upuaq ri rajaw kategori are taqchi' okowinaq che sib'alaj q'ij ri kajaw we ajpataninjel ri kpetik kategori kusuk'umaj ri urajil kuk' ri eare' kperi jun che xa kan jo'b' q'anpuaq chrech ekujach ri jo'b' q'anpuaq chik ekub'ij ajawxel xaya kan jo'b' q'anpuaq chwech chabilan peri ri'in xinch'ak jo'b' q'anpuaq chik ri ajaw kub'ij chrech utz'bari at utz' eatzuk'alaj ajpataninjel ri atzuk' pari jub'iq ri'in katinkojna puwi' k'ij jastaq chatokma' pari ukikotemal ri awajaw chichanim chik pe uloq ri jun che xa kan keb' q'anpuaq chrech kub'ij ajawxel keb' q'anpuaq xaya kan chwech chawilan peri ri'in xinch'ak keb' q'anpuaq chik ri ajaw kub'ij chrech utz'bari at utz' eatzuk'alaj ajpataninjel ri atzuk' pari jub'iq ri'in katinkojna puwi' k'ij jastaq chatokma' pari ukikotemal ri awajaw kategori kpechi uloq ri jun che xa jun q'anpuaq xa kan chrech kub'ij ajawxel ri'in weta'am awach at jeri' je' jas jun q'anlaj achi ריאת כחת שרואש חוויכי מן שתיקון תווי, אקת מולוניק חוויכי מן שחופיך תחונך סוואש. שומל גורי, ריאין שינשיביך ויב, שימבק אישינוק ריקן פואק פרי אולאו. צ'ווי למפה, קולי קרי ריאוויץ עת. כתקות רירחאו קוביך צ'רץ, עתיצל איאת צאור לך אכפתי ניחל. ריאת הוותאם שריאין כחת שעניק חוויכי מן שינתיקון תווי, אקין מולוניק חוויכי מן שינחופין תווי. תקל צ'וויך ותשיירי נופוק צ'קש לי עד שיחה פריחה כל בל פוק. הרצ' הרי תקצ'י שנצליח הוא לא קריאין, כינג אמרי הוא נוחסתק צ'וויש ריאין, אשוקוכי רירל. צ'ימחה בה ריחון כאן פוק צ'רצ' אצ'יה צ'רצ' ריחון צ'קו צ'י לחוך כאן פוק רוק. רומל רצ' צ'רונוכר ריקוח הסתק רצ' כי התחנה צ'רצ' אקטו תחנה ובירי. כתגות ריחון צ'מנקו תחסתק רצ' צ'יקטוק אישנה צ'רצ' ריקו רוק. קטגורי ואיצל אכפתני חלרי, צ'יק יקה בי פריק אקום, צ'ילארי ריוק איך ארי קוצ'וצ' אין ורייח. הרי תקצ'ירי וכהול רצ'יק פנה פרי וכווינם, קוקו נוחלי אנגל ארי צ'רי, קטגורי צ'יצ'נים כתאויי נארי צ'ורי אותם רצ'ר וכווינם. צ'וואצ'רי הרי כמוליש נארי כנוחלי סואן תקטינימית. קטגורי ריארי כותסנה כוואצ'רי, ריאניק אח קוק ריאניק אח צ'יק. חייחס ריאחיוק שכותס כיוואץ ריציך קוק ריק איסיק. כאויה ריציך פרי ריק יעב אריק איסיק פרי אומוש. קטגורי ריאחווינל קוביך נארי צ'קץ ריאקו פרי ריק יעב. צ'יסאח ריאיש צ'אום תקווינק רצ' רינוטת. צ'יק אמה ברי אצ'בל רצ' ריאחוויבל צ'סוק אומם הולוק צ'יווץ ריאיש צ'י פרי אותיקיק וקייק הולוק ריאוואץ ולאו. רומל רצ'ה ריאין שינומיק, קטגורי ריאי שיה רינועה. ריאין שצ'קיך נוצ'י, קטגורי ריאי שיה ווקיה. ריאין מן אינוינק תח, קטגורי שיניקולך יווק. ריאין אינצ'נליק, קטגורי ריאי שיה וצייק. ריאין אינייווה, קטגורי ריאי שיניסוליך. ריאין אינקופצ'ה, קטגורי ריאי שיניווילה. קטגורי צ'צ'נים ריא, ריאסוק עלך תקווינך ככביך ריץ' רצ'. אחאו של. הומפארי שתקיל ריאוך שאת שתנומיק תגורי שקיה ריאווה, און שריאת שקיך הצ'י קטגורי ריאוך שקיה ריאווקיה, און הומפאנה מת את קווינך תח קטגורי שת קקולך קוק, און את צ'נליק תגורי ריאוך שקיה אווצייק, און את יאוואבנה, און את קונה פצ'ה קטגורי ריאוך שתקילה, קטגורי ריאחווינל קוביכנה וציך צ'קש רי, חסיך כי מחשיבה שרתק צ'י שיבן רחסתק רי צ'רצ' רי אין לך צ'וטין צ'קישול רי אהו הצ'לל צ'וויץ' רי אין שיבן ורי. קטגורי קוביך נרי צ'קש רי וינך צ'קו פרי ומוש. חיש, צ'ינך בי צ'וויץ' רי אין, איצל תק וינך. חיש פרי חונליק אק צ'סגומם צ'רצ' רי קשתוק צ'קש רי אנגל צ'ארי צ'ארי. שומל רצ' רי אין, שינומיק קטגורי רי איש מנשיית הנועה. ריאין שצ'קיך נוצ'י קטגורי ריאיש מנשייתן ווקיה. ריאין מן אינימינקתך קטגורי מנשיניקולכת איווק. ריאין אינצ'נליק קטגורי מנשייתה וצייק. ריאין אינייוואב אינקו פצ'ה קטגורי מנשיניווילתך. צ'צ'נים ככביכנה וניקח רי. אחאו של. חומפה שתקיל ריאוך ששתנומיק אונצ'ה שצ'קיך הצ'י אונצ'ה מן עד קווינקתך אונצ'ה עד צ'נליק אונצ'ה עד יאוואב, אונצ'ה עד קופצ'ה, קטגורי ריאוך מנקות החונוציל שכמן צ'וויץ', קטגורי ריאה קוביך נרי צ'קץ', חסיך כמביך צ'וויץ', צ'רנוכל לחסתך שמנשיבנת צ'רץ' ריאין לך צ'וטין, צ'קישול ריאה וצ'לל, צ'וויץ' ריאין מנשיבנת ווי ורי, קטגורי ואהררי, כבנרי פחון חונליק קש, הרי עסוק לך תקווינק, כבנרי פחון חונליק קס למעל.
1: Mateo capítulo 26. E aretakchi ri Jesus kukisu bishikro nohel wetzihri kubichikechri e utihoshelam.
0: Ri ishi wet amchikchi ri ashebal shakpakep ichchi apanok. Kategori khachtahnari ukohol riachi arech kripa bashik.
1: Kategori chitanin kikimulik kipri enimak takchuchkahawib erinimak takwinak. Parinimalak rechoch rinim chuchkahaw chekaifas riubi. Ekik sukuba uchumashik arechruk subonek kikichapri Jesus ekikamisah. Katekuri kikibih.
12: manga kachaptah parinemakih arech makakitukih takib riwinak.
1: Ri Jesús kopa Betania parirachoch ri Simón chitahan kakiri wakil. Kekibuko kunishakruk che rukamulok hunimet banom ruk helik takabah. Nohinak chirech koklah kunabal chesipalah pakal rahil. Katekuri kuk ehrikok kunabal puiri holom riare aretak chitahan.
13: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lab, man